0: de todo en vitoriateconecta.com.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Mosaico sonoro.
1: Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak EITB.

0: Unibe tituluz Peña Floridako kondea, euskal idazle eta musikagilea izan zen. 18. mendeko euskal kulturaren figura esanguratsua dugu berau, eta irten ezazu izeneko erromantze honekin, bere esentzia berreskuratu dute Isabel Álvarez sopranoak eta Peña Florida kaperak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal klasizismotik Errusiako erromantizismora joko dugu orain.

0: Alexander Glazunov errusiarrak herrialde ezberdinetako musika bereganatu zuen bere obretan. Juli Turovskik zuzenduriko Imusitsi Montreal taldeak eskaini diguna 20. opusa Serenata Espainiarra delakoa izan da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1792an Frantziar Pirineoetan jaio zen Pedro Etienne Soler konpositorea. 14 urterekin dagoeneko guztiz menperatzen zuen klarinetea, bere instrumentu kutxuna. Bere bi klarinetentzako fa majorreko sinfonia kontzertantearen bigarren mugimendua genuen hori Zia King klarinetistak jota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako erromantizismoak utzitako maixulan bat orain.

Angel Dubo violinista virtuosoak La Pieta taldearen laguntzaz eskaini digu Vittorio Monti italiararen Sardas Hungariar dantzetan oinarrituriko obra ezaguna. Hau alde batera utzi eta jarraian Japoniako musika klasikoaren izen garrantzitsu bat hartuko dugu gurean, Kosaku Yamada. Klasikoak EITB-en.

0: James Oswald Eskoziarra Jorge Hirugarrena Erresuma Batuko erregearen ganbera konpositorea izan zen. Horrez gain, Eskoziako abesti herrikoien konpositore nagusietako bat da. Guk orain entzun duguna Chatham Barok taldeak jo duen 18. Mende hasierako A Sonata of Scots Tunes izeneko pieza da. Horren aurretik berriz, Jean-Pierre Gampal flautista frantziarrak Kosaku Yamada japoniararen Akatombo komposizioa jo digu.
1: Klasikoak EITB.
0: The Red Army Choir edo Armada Goriaren koruak Cossack Song edo Kosakoen kantua eskainiko digu orain.

0: Jean-Baptiste Arbon frantziarrek Veneziako iauterien musikarekin eginiko bariazioak trompeta bakarlarien ikur nagusi bat izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Winton Marsalis trompetista estatubatuararen eskutik entzun dugu gaur.
1: Klasikoak EITB.

0: Wolf Beck zuzendari alemaniarrak eginiko lana goraipatu nahi izan dugu, hirugarren aktoko Sing Unto God pasartearekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hogeigarren mendeko euskal musikaren ordezkari nagusietako batekin goaz orain.

0: Radames Ginatali Brasildararen Suite Retratos Maixulanarekin xoro musikaren muinaraino iritsi gara. 1956 eta 1948 urteen artean idatzitako brau, Jakob Pik Bittencourt bandolin jolearentzat idatzi zuen Ginatalik eta gaur Davis Frusella duoak ekarri dugurera. Horren aurretik Maite Arruabarrena errenteriarrak Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren laguntzaz interpretatu du Hotz eta isiltsu, Pablo Sorozabal Donostiararen andantinoa.
1: Klasikoak EITB-en.

Hau bere abesti kutxuna, txalotua, oso maitagarria, maitasun handiz abesturikoa, bihotzez kantatutakoa, zu otean zare zazpigarren alaba, araba, Gorkaken errabeslari arabarraren arrakasta handi bat izan zen abesti hau. Gaur gure saioan Radio Vitorian euskal musikarik onena.

onkigarria, nola kantatzen duen gure Gorkak, agur zorion labur. Garai haietan abesti hau egin zeneko garaian, Gorka Akener, Arabarren ordezkaria zen, musikoen artean, Arabarra bakarra, edo gutxi, behintzat gutxi ziren euskal kantagintzan Arabatik zetozenak kantaldietara. Beti maitasun handiz, beti atsegina handiz abesten zuen gure Gorkak.

aparta, behar bada, gorkaren erren, entzunenetako bat, txalotuenetakoa. Gorkak abesten du Tolosako Orfeoia lagunduela 2012an grabaturiko kontzertuan zuzenean eta unkigarri eta berezi atera zitzaien. Euskal musikarik onena Radio Vitorian zuekin orain anari.

Kanto egilea esezik, abeslaria ere, anari, azkoitiarra, 1987an eman zituen lehen kontzertuak anarik, eta bost disko atera ditu dagoeneko, eta hainbat kolaborazio ere. Musikan, kritikari direnek, oso puntuazio ona, ematen, eman esan diote beti, anariri. Sa.

bai publikoak, baita ere kritikak, biek maite izan dute beti Anariren musika, eta antzeko zerbait esan genezake jarraian entzungo dugun abeslariari buruz.

Mungiakoa Juan Bilbao herri musika maite duen abeslaria, bertsio bikaina lortu zuen bere garaian tokino musikari brasildarraren abestiaz, bertsio bikaina lortu zuen bai oize. Entzun orain Izaki Gardenak.

Gasteizen sortutako taldea, Izaki Gardenak gure hirian bildu zirelako lehen aldiz. Izaki Gardenak Jon Basagurenek gidatzen duen taldea, ukitu elektronikoak efektu dun gitarrak eta ia dantzagarri diren erritmoak eskaintzen dizkigu bere diskoetan eta bere ala itxasten den estribillora eramaten gaituztenak. Musikari, kritikariek esanda eta idatzita. Eta egia da, ea orain, ea asmatzen duzuen talde edo musika honen atzean dagoen abeslaria edo abeslariak.

Elektronika eta bertsoak batera nahasketetan, gure garaiko eta giroko hitzak, doinuak eta irudiak, eta proiektuaren atzean Igor Elortza bertsolaria eta Rafa Rueda musikaria, biak batera. Bueno, ba, Radio Vitoria, euskal musikarik onena, zer egingo, zer entzungo, gaur egun gutxitan entzuten dugun aspaldiko Benitoren arrakasta.

Eta Benitoren aspaldiko arrakasta izan zen Bizkaia Maite, atzo goizean ikusi zintudan. Abestia grabatu zuenean ehundoko harrera ona izan zuen, izugarrizko arrakasta izan zuen gure Benito maitagarriak. Behin eta berriz entzuten zen irrati guztietan, leku guztietan entzuten zen Bizkaia Maite, atzo goizean ikusi zintudan. Benito Lertxundiren arrakasta bakarra, ez da gutxiago ere.

Benito Lertxundi euskal kantagintzan izar bat izan da. Euskal musikan aritu diren beste ele lagunekin batera, Laboa eta Letrekin batera, agur eta ohore. Amaitzea rari garen honetan, Radio Vitorian gure euskal musikarik onena saioan, Oroit Lou Reed. Lou Reed maite dugunok, ezin dugu ahaztu, New Yorkeko musikaria eta Mikel Tellerriaren diskoari txalorik beroenak eskaintzen dizkiogu.

Abestiak berri berriak dira Mikel Telleriaren burutik sortutakoak eta bihotzetik aterata eta landuta Lurrit handiaren estilora. Oroit Lurrit, gozatu gurekin, agur esaten dizuegun bitartean Mikel Telleriaren musikarekin.

0: diren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
1: Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazle gipuzkoarrek lortu dute Espainiako literatur kritikarien elkartearen, euskarazko kritikaren saria. Eider Rodríguezen kasuan, euskarazko narratiba sariaren irabazleak, dena zulo bera zen lanarengatik jaso du aitortza. Eta idazleak erakusten duen sakontasun emozional aparta nabarmendu du epaimaiak. 2023an argitaratu zuen eraikuntzarako materialak, lehenengo eleberri.

0: erraza ez den paisaia bat deskribatzen du. Epaimaiak azpimarratu duenez, eguneroko bizitzako pitzadurak argitzen dituzten sei kontakizun dira. Eraldatzen ari diren bikoteak, korapiloak askatu nahian ari diren lagunak, eta geruza ezberdinez osatutako mapa geologiko batean kokatzen diren bizitzaren krisi uneak. Ane Zubeldiak berriz, Susak argitaratutako kontra poesia liburuarengatik jaso du kritikarien saria, eta haren etorrera distiratsua goraipatu du epaimaiak. Formaren esperimentazioan eta indar sentsorialean oinarrituta, epaimaikideen arabera, gorputza subjektu bihurtzen du Zubeldiak. Gorputza subjektu bilakatzen du Zubeldiak poemetan, hizkuntzaren jatorri eta idazteko lurralde. Literatur kritikarien Espainiako elkarteak antolatutako sariketak aurreko urtean argitaratutako literatur lanak hartzen ditu kontuan. Da gaztelaniaz, galegoz eta katalanez plazaratutakoak ere saritzen ditu. Hain zuzen, euskarazko liburuen artetik nagusitu dira Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazleenak. Sari hau Espainiako estatuan ofiziala diren lau hizkuntzetan egindako lanei ematen zaien bakarra da. Aurtengo edizioan 21 literatur kritikari independenteek osatu dute epaimaia. Kritika sariak ez du ordain ekonomikorik.
1: Aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
0: Ane Zubeldia Magriñak kontra plazaratu du Susa argitaletxearekin. Kontra 2025ean plazaratu zuen liburua da bere lehen poema liburua. Isiltasunetik gertu dago, esan nahi dudan guztia. Hori bera du lehen esaldia poema liburuko kontra intro lehen poemak. Isiltasunetik gertu dago, esan nahi dudan guztia. Auskatu nahi nituzken soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztia kulertzeko zorian banengo bezala sentitzen naiz hemen, isiltasunetik gertu. Hemen hartzen dut buztinaren malgutasunaz

0: Poeta zirrikitu bila dabilela esan zuen kontra liburuaren aurkezpenean Sus argitaletxeko editore Leire López Ziluagak. Dagoeneko esan diren gauza guztiek norberarena esateko uzten duten espazio apurraren artean kontra egoteko beste modu bat aurkitu nahi du munduaren zaratatik urrun. Hortaz, kontra hitzaren inguruan hausnarrean hasi eta aurrez aurre jotzea baino gehiago ukitzea litzateke kontra egotea askotan. Eta hain zuzen, aurka egoteko era hori zaio Axola poetari. Horretan nintzela frikzioaz akordatu nintzen, munduaren parterik handiena marruskadurak egindu eta ez talkak. Modu simbolikoan zein literalean gorputzen arteko marruskaduran jarri duar eta liburuan poetak. Ane Zubeldia, aurkezpenetik.
1: Mundu beroz eta polarizatuago batean bizi gara eta nire sensazioa zen hizkuntzaren beraren erabilera oso gogorra egiten zitzaidala batzuetan. Eta gogortasun horrek eragiten zidala nolabaiteko zakitu. Min bat edo, bueno, hori arakatzeko gogo bat, ez? Eta orduan, ba, kontra hitzaren inguruan bueltaka hasi nintzen, kontra hitza egiten zitzaidalako oso gogorra eta agian sensazio horren laburpen bat. Ba, hori zer da kontra egotea, nola gaude gauzen kontra eta garrez. Eta horre ba, frikzioaren ideia hori emarruskadurarena etorri zitzaidan. Eta hori badago esaldi batez, poema batean azkenean munduaren parterik haundiena edo haundi bat behintzat marruskadurak egin duela eta ez talkak. Eta orduan kontra egotea ez da bakarrik aurrez aurre talka egitea baizik eta ukitzea. Eta orduan ba hori arakatu dut, ez? Nola egon kontra elkarrukitzen dugunean. Eta nola frikzio horrek eragiten dituzten minak izan daitezkeen hasiera batean axalekoagoak edo ezain nabarmenak ba nola geratzen diren gurekin, ez? Eta nola ematen diguten forma. Ez dakit liburu hau idatzi nahi nuen, baina nahi nuen liburu hau idatzi duan moduan idatzi. Eta modu hori da ba, lasaitasunez, ez dela beti erresa. Eta kontemplaziotik, eta hori ingurua behatzetik. Behaketa horreta Leirek aipatu du dantza, nik, bueno, txikitatik dantzatu izan dut, modu amaterrean, baina dantzak erakutsi dizkit gauza asko, eta tartean beste gorputz bateki, batzuekin harremantzeko arreta berezi bat nola jarri, eta orduan liburu hau zeharkatzen du dantzak modu horretan, hau da, arreta horrekin, dantzak erakutsi dian arreta horrekin, beste gorputz batzuen kontra, beste gorputz batzuekin frikzioan egoteko beharrezkoa den arreta hori aplikatu nahi izan dut, edo ekarri nahi izan dut bidazketara. Paisaiek presentzia handia daukaten, niretzako oso importantea da ze paisaiatan gertatu den komatxo artean poema bakoitza, horregatik izendatzen ditut tokiak. Ba, frikzioak presentzia daukan bezala ukimenak ere bai ala beharrez, ez? Kontra egotea liburu honetan delako ukitzea. Eta saiatu naiz paisaietan irakurtzen diskursoa, inguruan daukagun diskursoa edo beste leku

batzuetan agian esplizituki agertzen diren gaiak, izan violentzia, ez dakit, bueno, hainbat gai, ez? Kontra. Esan. Zuk ere nahi zenuke esan. Esan zer. Inuzentea dakoa. Ez duzu zure buruarekin nahikoa gertutasun, zer esan nahi izateko. Henri Michoren aipua da. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Ahoskatu nahi nituzkeen soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztiak ulertzeko zorian banengo bezala sentitzen naiz hemen. Isiltasunetik gertu, hemen. Hartzen dut buztinaren malgutasunaz arnasa.

impro. Beti emandakioke pixka bat gehiago lurrari. Ezinbestekoak dira gravitatea eta zorua biguntzeko haien kontra. Men egiteko eraiki artean zerbait norbere sedimentu guztiez. Ezur, haragi, azal. Geruza bakoitzak haragi, azal, ezur gordetzen du. Azal, ezur, haragi. Egitura bat kontra egonda ere biguntzeko gorputz dugun mundu txiki hau.

Ane García López beti aritu da sorkuntzaren adar ugaritan, baina literatura idazten duenean Amonen abizenekin sinatzea maite du. Ane Zubeldia Magriña lez. Alaxe argitaratu bere lehen poema liburua Kontra Susa argitaretxearekin, naiz eta urteak daramatzan idazten eta hemen badira bost sei urte dituzten poemak. Haren Amonak idazten zuen ere eta Ane Zubeldiak alde horretatik lotula bat sentitzen du arekin. Eider Adele Txekin batera 2006an sortu zuten Mejillon Tigre kolektiboa osatzen du eta hitz esana ikuskizunarekin biran ibili dira oraintxu atsedenaldia hartu duten arte. Spoken word edo momentuan gertatzen den poesia eta performantzea uztartzen ditu.

da orain lanean Maite Aizpuruak zuzendutako promesarik txikiena antzez lanean eta M dantza piezan Arantza Iglesias dantzariarekin. 2025ean gainera Igartza Literatur Beka irabazi zuen eta ipuinak idazten ere badabil. Kontra poema liburuak ekarri dio Ane Zubeldiari kritikaren saria euskarazko poesia arloan. Kontra bi kontak. Mila aldiz esan dut gauzen kontra nagoela, baina badira sekula ukituko ez ditudan azalerak. Keinu batzuek zeharkatu naute odolak nola zainak. Neska gazte bat tren geltokian deiadarka zuen aurrari bular nekatua ematen. Bankuan eserita munduari txori begiz erreparatzen zion agurearen eskuak bata bestearen gainean keinu txikiz adierazten espero bat. Supermerkatuaren sarrerako beso luzatuak oinaino ekartzen beste mundu bat. Eta udaminean kaitik beherako salto neraben osteko azaleratze triunfala arnasa bete bat garaiezina. Onar dezadan. Munduaren gehien gehiena ez dut sekula ukituko. Baina aldean daramatzat keinu guztiak.

0: mundo.
1: Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Kontaktua eta keinuak aletzen ditu poetak, horretarako muturetan kokatu ohi ditugun, baina uste baino gertuago direnak baliatuta. Hitza eta isiltasuna, mugimendua eta geldotasuna. Ni poetikoa, barnearen eta kanpoaren arteko muga lausoan kokatu eta biak bereizi ezin balira legez azaltzen dira. Small Dance, bi poemak argiki azaltzen duen moduan, begiak izten baditut dena dago nire barruan. Horretarako darabilen paisaia poetik koan gaien dira urak eta lurrak, eta deigarria da aldaketa zein denboraren joana adierazteko darabilen era gravitateari, frikzioari, sedimentazioari eta naturan zein gorputzetan gertatzen diren bestetzuei egindako erreferentziak tarteko. Maggi Galdós Areta literatura kritikariaren hitzak dira Argia Astekarian. Small Dance bi. Baineran sartuta hilda edo jaio gabe banengo bezala, geldi, gorputzean daramat munduaren zarata. Ez nuke nahi gauza handiegi zardura, neurtezina da gravitatea uretan. Begiak izten baditut dena dago nire barruan, taupadaka odola irristan auto, iarak semaforoetan planeta batek beste baten aurka talka atz txikiaren, falangen kraska egazkin bat lur hartzen isila, alda lurraren orbita diafragma zabaltzen saietz bakoitza lertu, da eskuetan globoa zerbikalak luzatzen, dantzariak arrausi egindu digiak mil joika pertsona ari dira aldi berean zertan. Bainerako tapoiak ez du guztiz ondo izten eta oinarekin eutxi behar diot beste guztiari bezala. Askatu nahiko nuke, baina askatzen badut, ihesi doa. Eskerrak ze nik ez dut egon nahi hilda edo jaio gabe. Bizilagunak, barrezka, paretaren bestaldean. Ura. Iesi doa.
3: Barmirazu, harmirazu, xarmun txemen, xarmun txem, hayakunaka, hayakunaka, hatuka pila, txepe txapuru, vamos a ver, vamos a ver, txore garaju, txore garaju, ura uku, yura kuna, yura.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Dena esanda dagoela dirudien inguru batean, une batez zaratatik at kokatzeko ariketa egiten duan Zubeldia poetak. Ez ordea mundutik at egotekoa, ez duela epikan sinesten dio eta beraz ez duela hizkuntzarik eta hala ere idazten du, adierazteko berezko moduak aurkitu nahian. Kontra egiteari beste esanahi batzuk bilatzen saiatzen da poema hauetan, ideien arteko frikzioa, bi azaleren ukipen puntua. Gorputzek elkar igurtzen duten unea, planeta osatu duen marruskadura, talkarik gabeko igadura. Horretarako baliatzen du bertsuen erritmo etena arnasaldiak simulatuz, jarioan datozen hitz multzoen antxia, errepikapena igurtziak antzerako, onomatopeiak eta ingurukoen esanak observazioaren ondorio. Finean hizkuntza bat ematen dio gorputzari, isiltasunetik gertu dagoen hori dena adiera. Irati Majuelo literatura kritikariaren izak dira Berria egunkaritik. Udazken bortitza. Haize bafada batek makurrarazi ditu zuhaitzak, hosto guztiak ekarri nahiko balitu bezala autobusaren leiora. Nahiko balitu bezala bat batean erauzi oraindik ere berde dauden hostoak, erritual asmatu gabe batean bezala eskaini kristalaren kontra dagoen nire kopetari edo belarriari. Kristalaren bestaldetik badirudi bortitzak izango direla hemendik aurrera urtaroak, ez dugula izango trantsizio aldirik. Aldaketa sumatzerako barruan izango dugula honezkero beroa, bustia, birikatan. Klimarekin batera aldatuko zaizkigu motibo poetikoak eta ez ditugu paisaiak ikusiko poliki desagertzen. Belarria edo kopeta kristalaren kontra, ostobizi eta hilak ditut ni ukitzeko zorian eta ainurrun.

Zubeldiaren poemek bizitzeak dakazkigun marruskadurak azaleratzen dituzte, eta begirada ekleptikoaz identifikatzen ditu gaur egungo aferak, esaterako migrantek jasotzen duten tratua, umeen bideojokoak, betikotu ezinezko bozkarioa edo inkonformismoa. Ez dut epikan sinesten eta beraz ez dut hizkuntzarik. Bertsoen bitartez irudikatzen duen gizaki izakia ez da zurruna kontrakoa baizik, buztina bezalakoa. Behatzen eta sentitzen duenari buelta emana izan dio poetak eta izenburuak iragartzen duenez, kontra jotze horrek zidor interesgarriak irekitzen ditu. Eskertzekoa, hain usu ditugun igarobideak ez ibiltzeko. Paloma Rodríguez Miñambres literatura kritikariaren hitzak dira Diario Basko egunkarian argitaratutako iruzkinetik. Eskua. Hazi batzuk ez dira lehertzen, ernatzeko baldintzarik ez badago eta irauten dute itxita, erne, paisaiaren baitan. Paisaiaren baitan ez dira ia ezer. Nahiko nuke jakintza hori nire eskuentzat, paisaiaren baitan jakin dezaten noiz eutxi, noiz lastan, noiz ondora, noiz zabaldu zerbait.

0: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Jose Azurmendi, maixu eta pentsalari handia hilberritan eman diot amaia zutabe honi eta ezinezko izan zaitaren ideiekin lotura egitea. Modernitatearen matematizazio, mekanizazio eta homogeneizazioaren aurkako pentsalari militantea izan zen Azurmendi. Diferentzien, askatasunaren eta giza animaliatasunaren aldekoa. Haragi honek nahi du libre izan, idatzi zuen 1978ko manifestu atzeratuan. Eta, justu, pentsalari zegamarra aipatu gabe, baina bere ideiak izan zitezkeenen gainean oinarriak jarriz, kezka eta mundu ikuskera berberetatik abiatuta ondu du kontra izeneko bere lehen poema bilduma, ane Zubeldia Magrina, kantari Iñigo Muguruza zenarekin batera Lurra izeneko taldea sortu zuen, itzultzaile Ane García López bere izenez sinatzen badu ere, eta artistak Mejillón Tigre kolektiboaren barruan. Jon Jiménez literatura kritikariaren hitzak dira Gara egunkarian.
2: 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
1: I don't believe in interventionist gods. Nik ez dut behar jainkorik sekula salbu.

belarrira, xuxurratuko didana zehazki non galdu nuen, zehazki noiz galdu nuen, zehazki nola galdu nuen. Jainko horrek deskribatu lidake nola zanpatu zuten nire belarritako auto baten gurbilek, nola irentsi zuen xurgagailu batek eta ustu zuten zabarrontzi batera, nola ari den erdoiltzen milaka zatitxotan hiru zabortegitan. Bai, nahikoa litzateke hori. Uste dut horrek jarinduko lidakeela beste guztia.

Ez bere burua kolokan jartzeagatik, baizik eta asmatu behar zuelako zer esan eta nola esan, hitzek ez dezaten areagotu inguruan dugun korpus gogor hori. Aurkezpenean esan zuen ezekiela, liburu hau idatzi nahi ote zuen, baina liburu hau idatzi duen moduan idatzi.

nahi zuen, lasaitasunez, presarik gabe, kontemplatuz eta ingurua behatuz ez da beti erraza izaten. Anezubeldiak uste du humiltasunetik eta txikitasunetik lor daitekela kokagune bat esateko eta partekatzeko. Hau Anezubeldiaren lehen poema liburua da, baina ez da. Hemen badira 5-6 urte dituzten poemak, ez dutenak topatzen euren tokia beste bilduma batzu eta baina bake hau ez da egon orain arte bere testuetan. Hala, aitortu du Berria egunkarian Itziare Ugartek egin dion elkarrizketan. Ez dut esango berdin zaidanik jendeari zer irudituko zaion nire poesia. Baina orain ez dute zer espero eta igual beste garai batean bai. Eta hori sekulako liberazioa da. Bere bi amonak berekin doaz aldarri hori egin nahi du eta literatur lanak haien abizenekin sinatzen ditu. Ane Zubeldia Magriñak.

Nolabaiteko bakea nire egunekin. Zure omoplatoen artean dut kopeta. Aditzen dizut arnasa bizkarrezurra luzatzen lo sakonean. Ez dakit non amaitzen naizen ni. Jarri dut eskua saietxen gainean ez dakit nireak edo zureak diren. Gogora datozkit lo zaileko gauak, nire etxean hartu zintuen behin sukarrak eta parazetamol bila altxatu ginen gauaren erdian. Jarri nizun eskua kopetan eta aurpegian eta zure begiak ziren urak hartutako bi putzu motel. Zure gorpuz barrura sartu nahi izan nuen ia, mina, arintzera edo ezin egona lasaitzera edo. Zure omoplatoen arteko guneak nire forma balu bezala, orduko hartan zabaldu nahi izan nuen nire kopetarekin aztaka zulo bat, leun, babes emateko lurra baizik ez duenak bezala.

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Mundua zaintzeko beste modu bat, idaztea dela esan duan Zubeldiak. Igartza literatur beka irabazi zuen 2024an eta orain, datorren udan ez gara hemen biziko izeneko ipuin bilduma kaleratu du. Liburua elkarre argitaletxeak plazaratu du. Igartza saria, agian egunen batean berriz hartzeko aukera baztertu gabe, iaz eten zen beka 2025eko irabazleak saio. Jo Alkaizak, CAF enpresak Jerusalengo proiektu batean duen parte hartzea kritikatu eta sariari uko egin ondoren. Kontra, poesia bildumaren ostean ipuinen mundura egindu jauzi Ane Zubeldia Magrinak. Poesietik asko edaten dute narrazioek hain zuzen kontra haren poema liburua Espainiako kritikaren saria jaso du. Efimerotasuna liburuaren atzeko jala dela nabarmendu du Irati Zubia filosofoak eta halaxe azaldu ditu datorren udan ez gara hemen biziko lanaren nondik norakoak. Pertsonaiak zerbaiti heldu nahian baina behatzen artetik ies egiten

Zendiela imaginatu ditut, eta zerk egiten die ies, haren hitzetan bizitzak berak, bizitzako etapa batek, harreman batek, memoriak, baita munduak ere. Batzuetan, ies egiten...